wieczór. Hello boy, I'm Bojka Sam. Možda čovjek naplaćuje struju, TV pretplata ili parno grijanje, ulice mi dunu, dim cigare. No my boy, meni se više duje.